0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 190.

se profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš objavljuje javni poziv za dodjelu na privremeno korištenje prodajnih mjesta na javnoj površini u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Prijave se dostavljaju najkasnije do 26.6.2026. godine do 15 sati. Dodatne informacije o uslovima i načinima prijave potražite na web stranici Radija Ilijaš radioilijas.ba.

manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: Reklamne poruke Radio Ilijaša.
1: Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podbogovi, Lišćevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, Podbogovi, Lišćevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, Podbogovi.

Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmijeh i druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš objavljuje javni poziv za dodjelu na privremeno korištenje prodajnih mjesta na javnoj površini u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Prijave se dostavljaju najkasnije do 26.6. 2026. godine do 15 sati. Dodatne informacije o uslovima i načinima prijave potražite na web stranici Radija Ilijaš radioilijas.ba.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operater. Pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner. Vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš objavljuje javni poziv za dodjelu na privremeno korištenje prodajnih mjesta na javnoj površini u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Prijave se dostavljaju najkasnije do 26.6.2026. godine do 15 sati. Dodatne informacije o uslovima i načinima prijave potražite na web stranici Radija Ilijaš radioilijas.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Rasklađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmijeh i druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

kvalitete PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji

okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon, Head Baby Spa Center, edukacijski centar, Dar ljepote DOO, na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Duofarm Iljaš u ulici Bosanskoj put BB Iljaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteciji od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Iljaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Ljetna žega nije spriječila ljubitelje trčanja da ispune gradsko šetalište i još jednom pokažu da se dobra energija i sportski duh ne mjere stepenima na termometru. Sportsko udruženje Dijadema iz Ilijaša uspješno je drugu godinu za redom organizovalo uličnu utrku Ilijaš Run Challenge 5K, koja je okupila profesionalne atletičare, rekreativce i sve one kojima cilj nije bio samo medalja, nego i druženje. Na stazi dugoj 5 km trčali su učesnici svih generacija, od najmlađih do iskusnih trkača. Neko je jurio lični rekord, neko pobjedničko postolje. Jedno je sigurno, svi su pokazali zavidnu dozu upornosti i otpornosti. Da bi sve proteklo besprijekorno, organizacijski tim mjesecima je pripremao događaj s pomoć velikog broja volontera, koji su još jednom dokazali da iza svake uspješne manifestacije stoji mnogo predanog rada. Publiku je dodatno zagrijao atraktivnim potezima fudbal freestyle majstor Majd Delić, čiji je nastup isprečen velikim aplauzom. Nakon prolaska posljednjih takmičara kroz cilj uslijedilo je proglašenje pobjednika, dodjela medalja i zahvalnica, tombola te vrijedne nagrade za učesnike. Predstavnica organizatora Anela Subašić zahvalila se svim takmičarima.
1: Hvala svima koji su na bilo koji način doprinijeli da danas realizujemo ovaj Ilijaš 5K Run Challenge. Hvala prijateljima trke, hvala prijateljima Ilijaša, hvala ambasadorima trke, hvala vam svima i vidimo.

Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u

Razum gradnja Ljševo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Ljševo.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš objavljuje je javni poziv za dodjelu na privremeno korištenje prodajnih mjesta na javnoj površini u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Prijave se dostavljaju najkasnije do 26.6.2026. godine do 15 sati. Dodatne informacije o uslovima i načinima prijave potražite na web stranici Radija Ilijaš radioilijas.ba.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmijeh i druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.